0: Dam Ganapate Namaha. Sitaram to you, all listeners of Radio Jagriti or viewers on TV Jagriti. Here's an invitation to join us for live and recorded broadcasts on Radio and TV Jagriti of Ganesh Utsav Celebrations 2026. From Monday, September 14th to Saturday, September 19th, we'll be bringing you live broadcasts from the Esperance Vishnu Mandir in San Fernando at 7 p.m. On Sunday, September 20th to Friday, September 25th, live broadcast from the Ganesh Mandir in Kunapier at 7 p.m. Join us for recorded broadcasts from September 15th to 25th at 12 noon and on Saturday, September 26th at 7 p.m. Sitaram, and thank you for choosing Radio and TV Jagriti.
1: Celebrate Ganesh Utsav in fine style with elegance, tradition and beauty. Visit Rashadi's Bridal and discover beautiful traditional wear, shalwars, Indian chops, stunning jewelry, accessories and exquisite fragrances perfect for this occasion. Create your perfect look with selections from our bridal collection. Now available in-house tailoring. Rashadi's Bridal is open daily from 9 a.m. to 8 p.m. Follow us on Facebook and Instagram. Rashadi's Bridal, Brentwood Chaguanas, where fashion meets tradition.
2: The Maverick is on. Maverick is on. Maverick.
3: The radio is on. But the music is cool.
4: It's cool.
5: It's cool. It's on here.
3: 24/7 hits.
6: Chana ke khana ke khan.
7: Din da chik din da
6: din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da din da